0: is your radio.
1: 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
3: Ide dalje, Mile. Pozdravi, kaže, idu za ministra od vještica.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: To je ta nota, ide ceca, samo za vještice.

0: pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Saša Matić u nastavku, reskiraj. Pozdravi, kaže, idu za Semira Mungosa od brata Belka.

Sada sviramo po vašem izboru. Kaže za Jasminku sretan rođendan. Također pozdrav idu za Bet Radio. A pošto traženu numeru nismo mogli da pronađemo, može evo i ova. Nadamo se da će da odgovar. Naravno, čestitke i od nas.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.